Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: І 6 FM.
2: Ти чуєш свідками?

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Боже ми.
1: Янтарне FM.
2: Людина, вона це все винаходить.
3: Гарно, вигляда.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стакан.

Не знаю, що робити. Просто слухай Тантана FM і стане все зрозуміло. Radio Station.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Яку інформацію зараз розкажемо, що ти просто перестанеш спішити, отож ти спішив сьогодні зробити.
2: На календарі ми маємо сьогодні 26 лютого, і сьогодні відзначається такий неофіційний день неквапливості. То означає, що сьогодні можна офіційно нікуди не поспішати.
1: Так, і навіть якщо десь хтось тебе підганяє, каже, давай, скоренько, то ви мені спішить, то ви скоріше. Ти кажеш, чекай, спішити треба помало, тим більше сьогодні день такий, який, то четвер, бо є середа, маленька п'ятниця, велика п'ятниця, бо то вихідні будуть йти, а тут день неквапливості в четвер.
2: Якщо трохи так ще без жартів, то такий день ще і, в принципі, покликаний, щоб нагадати всім нам, що таке спішитися, постійно десь бігти, це не завжди гарна ідея. Такого собі. Заповільніться, подумайте, послухайте своє тіло, підіть собі погуляйте, відкладіть якісь такі супер-супер важливі плани і справи на якийсь інший час, коли ви будете в ресурсах їх зробити. Не спішіться зробити все на раз.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
0: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Це була соціальна реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту. Новояворівської міської ради.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Як мозок омолодити?
2: Ого, то треба інформація,
1: скажи.
2: Давай.
1: Цінна, нового золота. Слухаємо і записуємо. Всього лиш 12 тижнів. І ви будете почувати себе гарантовано вже набагато. Такий, знаєш, фітнес для мозку. Всього лиш кілька базових пунктів, але вже і загальне самопочуття, і фізичний стан точно зміниться.
2: Там буде встала-сіла.
1: Обов'язково, розминочка мусить бути. Рух, щонайменше 30 хвилин швидкої ходьби, або просто будь-якої активності кожен день. Мусите ходити.
2: Супер, я вже казав, пальне дорожче, будемо ходити.
1: Ще й актуально.
2: Силові вправи по 5-10 хвилин, присідання. Випаде, наприклад, планка або віджимання від стіни, то вже плюс.
1: Сон. Мусимо пам'ятати про правильний, регулярний сон. 7-8 годин, ну і пам'ятаємо, що бажано лягати і прокидатися в один і той самий час.
2: Нормально. Харчуванням. Овочі та білок у кожному прийомі їжі. Горішки трошки з'їсти, якісь ягоди замість солодкого. Ну, щось поекспериментувати.
1: Наступний пункт, мій улюблений, мені подобається найбільше. Називається спокійний розум.
2: Ого.
1: Тут заключається все в тому, щоб себе тако, знаєш, вміти заземлити. 5 хвилин медитації, подихати, якісь дихальні вправи, чи просто тиша, ну і плюс перерва від екранів.
2: Або 5 хвилин помолитися.
1: Так.
2: Абсолютно нормально. Соціальна активність. Треба поспілкуватися, якісь знаходити спільні заняття, клуби, волонтерство, будь-що, що тобі може бути цікавим і корисним, то взагалі великий і такий грубий плюс.
1: Люди, які на собі, які, наприклад, це просто правильний, здоровий спосіб життя і здоровий спосіб мислення, скаже.
2: То є фітнес для мозку.
1: Фізична активність, правильне харчування, хороший сон. Логічно, що такі люди будуть набагато довше жити, будуть здоровіше почуватися. Ну і науково доведено, що на мозок, так, це реально впливає.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Це була соціальна реклама.
5: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарне FM. Пісні, що творили історію.
6: І щаслива будеш ти, щаслива.
5: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту «Ресторан Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Цей день в історії.
1: 1918. Заснування Всеукраїнського кооперативного видавничого союзу. 1922. У Нью-Йорку українська громада провела Український день, під час якого влаштувала 20-тисячну демонстрацію проти гноблення Польщею українців у Східній Галичині за участю українських громадських товариствів та інституцій з усіх американських міст. 1942. Повним розгромом радянських військ завершилася Харківська битва. За неповними даними, втрати Червоної армії за два тижні цієї битви склали майже 280 тисяч загиблих, поранених і зниклих безвісти, сотні танків і близько 2000 гармат. Німці за їхніми

0: осіб убитими і пораненими. 1960-й. В СРСР вийшов перший номер тижневика «Футболом». 1964-й. У Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад. 1972-й. Перший візит глави США до української РСР. У Києві з дводенним візитом на завершення першої поїздки до СРСР перебував президент Сполучених Штатів Річард Ніксон із дружиною. 1990-й. 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк та Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку.
1: Цей день в історії.
2: Реклама. Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг та бата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танець може бути грою, і це його сила. Слобожанська кадриль – це танець із настроєм і взаємодією. Тут працює діалог між партнерами, зміна пар, переходи, рухливі фігури. У такій кадрилі завжди є легкість і святковий азарт. Колись її танцювали на вечорницях, де молодь знайомилася і жартувала. Сьогодні кадриль звучить як танцювальна гра – проста, весела і дуже жива. Кадриль – коли свято починається з першого кроку.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
4: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарної ФМ. Маємо 8 годину на годинку, навіть 8.01, якщо бути точним, чітким. Маємо п'ятницю, 29 травня 2026 року. В студії Тарас Федунь розпочинаємо ранкове шоу «Не спати». З 8 до 12 сьогодні на господарці з вами я. Тому буде багато, як завжди, якісної музики. Ну, все звично і класично. Буде сьогодні цікавий розіграш від наших партнерів. І погода, і новини, і все, як зазвичай, круто, класно, весело. Тому... як завжди, рівно годину. Розпочинаємо з короткого огляду новин. Восьма ранку – це новини, пов'язані з громадою і не тільки, тому роби гучніше свій приймач. Розпочинаємо.
0: Новини на Янтарне FM.
1: У Новояворівському краєзнавчому музеї відбулася відкрита презентація результатів 15 проєктів, реалізованих у межах гранту підтримки місцевих ініціатив впродовж жовтня 25 та травня 26 року. В 25 році підтримано 9 проєктів із загальним бюджетом 625 тисяч гривень, з яких 200 тисяч гривень – це співфінансування Новояворівської міської ради. А у 26 році підтримано вже 6 проєктів із загальним бюджетом 395 тисяч гривень, з яких 202 тисячі гривень забезпечено коштом міської ради. У Палаці культури «Кристал» міста Новояворівська відбувся атестаційний перегляд аматорських творчих колективів громади на підтвердження та присвоєння почесних звань «Народний» та «Зразковий аматорський колектив». Всього до події долучилося майже два десятки творчих спільнот краю. Детальний фоторепортаж із події від Навчально-методичного центру культури і мистецтв Львівщини ми вже розмістили в наших соцмережах. Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Страчі Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 31-річний житель Кривого Рогу, здійснив наїзд на пішохода 11-річного мешканця Яворівського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопчик отримав тілесні ушкодження і був доставлений до медичного закладу. І до новин спорту. Олена Горда, вихованка дитячо-юнацького спортивної школи «Янтар» і представниця Львівського обласного центру олімпійської підготовки міста Новояворівськ, отримала високе звання майстер спорту України міжнародного класу. Його присвоєно за підсумками виступу на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії, де Городна посіла 8 місце. Відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області інформує, що підготували спортсменку тренери Андрій Іващишин, Микола Зоц та Олексій Петренко. Вітаємо Олену Городну. Новояворівська громада в Самборі змагалася за баскетбольну першість у межах 35-х обласних ігор Львівщини в категорії «Дорослі». Серед 10 команд Львівщини громаду представили 6 спортсменів. Це додало залікових балів у турнірну таблицю. Тепер триває підготовка до наступного виду змагань. 6 червня в селі Бірки буде номінація «Тато, мама, я. Спортивна сім'я». Отак, друзі, ми коротенько з вами пробіглися по важливих подіях, пов'язаних з нашою громадою. І не тільки, ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше.
0: Погода на Янтарне FM.
1: А що там по погоді в Яворівському районі, та й у Новояворівську, зокрема? Сонячно, але подекуди багато хмар. Ну, температура повітря станом на зараз має 9 градусів з позначкою плюс. Насправді, холодно, маємо ще вітер 8 метрів на секунду. Тому так відчувається ще прохолодніше. Максимальна температура на сьогодні сягне позначки у 18 градусів тепла. Ну і сьогодні якихось нам опадів синоптики не передбачають. А от вже від завтра і до аж наступної суботи, ледь не цілий тиждень, і ймовірність опадів кожного дня більше 50%. Врахуйте це, якщо ви розраховували якісь собі робити справи по городу чи ще щось на вихідних. Може вдасться, може ні. Побачимо. Але що головне, це партнер прогнозу погоди на Янтарне FM, це гуртівня «Вікон» та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. 09. А відкриває цю музичну годину Тоня Матвієнко «Кульбабе».

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, навпроти училища.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
0: Реклама.

0: ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. Наткнувся на цікаве дослідження. Британські вчені так вияснили, що надмірне користування соціальними мережами може бути не менш шкідливим для молоді, аніж куріння. Фахівці визначають, що постійне перебування в соціальних мережах пов'язане з підвищеними ризиками для психічного здоров'я, залежністю від екранів та формуванням шкідливих звичок у підлітків. Медики ж закликають розглядати вплив соцмереж як окремий фактор ризику для здоров'я та посилити контроль за їх використанням серед дітей та підлітків. Тому давайте звертати увагу не тільки на підлітків, але й на свій час перебування в соціальних мережах, коли це потрібно, коли це по роботі, коли це щось важливе, а не просто для того, щоб скролити свій телефон, допоки не нагріється екран. Так, слухаємо якісну музику на радіо рідного міста.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.
1: Особливо так.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093 837 72 83. Instagram cleaning.nk.
0: Реклама.

0: 8:34 на годиннику. Ти слухаєш Янтар FM, радіо рідного міста. Що ж, у студії Тарас Федунь, поговоримо трішки про інновації. Раптово натрапив на нову модель AirPods. І знаєте що, друзі, вона трошки вражає, бо нібито наушники мають перше призначення для того, щоб слухати музику, мати можливість мати вільні руки, так, коли говориш по телефону, ну, тобто якось так себе ніби розвантажити. І тут вони ввели нововведення, і нова модель AirPods має бути вже збудованими камерами. Воу. Камера в наушнику. Воу-воу-воу. І це спочатку трошки лякає, але запевняють повністю, що йде вже тестування прототипів і вже є майже фінальний дизайн. Камери не зможуть фотографувати чи знімати відео, а призначені лише для, там, наприклад, Siri та інших ще аналізів для того, щоб допомагати нам у якихось інших справах. Цікаво, як це буде виглядати насправді і як це буде впливати на нашу з вами приватність, але знаю точно, що дуже часто іноді буває, що подаруночок комусь приходять такі наушники чи ще щось. Як це все буде виглядати? Побачимо. Головне, щоб це було справді енергоефективно, щоб вони, може, наша нам та камера в тих наушниках. Головне, щоб вони подовше тримали заряд батареї, щоб слухати радіо рідного міста.
1: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: На годиннику 8.48, ти слухаєш радіо Рідне місто Інтернет-ФМ, поговоримо трошки про Європу. ЄС визначив дату 16 червня як пропозицію початку переговорів про вступ України. Єврокомісія представить пропозицію, де відкритий перший кластер цих розділів так для зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ. Тобто це такі перші дзвіночки про вступ України в Євросоюз, такі, які вже би мали виглядати максимально реалістично. Ну, побачимо. До тої дати залишилося зовсім таки небагато, тому готуємось до того, що як воно буде відбуватися, будемо слідкувати. І я думаю, що бо кажуть, що про новий формат цього всього, як воно буде відбуватися, бо ніби стара модель вступу в Євросоюз ніби вже трошки застаріла є для України в цьому форматі, в якому вона є зараз. Я думаю, що Міністерство закордонних справ точно буде їх якось тиснути в тому напрямку.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
0: І чудово маємо оголошення про вакансію. Перше консалтингове агентство у місті Новояворів шукає в команду юриста, бухгалтера ФОП і СММ-спеціаліста. Формат роботи гібридний, онлайн та офлайн. Офлайн у комфортному офісі у Новояворівську. Говоримо ми про консалтинг плюс. Це молода команда професіоналів із європейськими цінностями та досвідом реалізації міжнародних і національних проєктів, яка допомагає бізнесу розвиватися, залучати грантове фінансування та професійно вести бухгалтерію. Ну що ж, нас сила їхнє резюме їм на електронну скриньку, її ти можеш знайти в їхньому інстаграм сторіночці, так, консалтинг нижнє підкреслення плюс, або за номером телефону 067-777-6849, 067-777-6849. То була реклама.

Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Реклама

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: На годиннику. Час для короткого огляду важливих подій, зв'язаних з Україною та світом. Роби гучніше свій приймач.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини. Є постраждалі. Російські окупанти сьогодні вночі завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямувало до Туреччини з Одеської області. Внаслідок виникла пожежа. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що їхня країна не відправлятиме зброю та бойову техніку на російсько-українську війну. А у сусідній Румунії дрон врізався в багатоповерхівку поблизу кордону з Одещиною. В ніч проти 29 травня безпілотник влучив багатоповерховий будинок в муніципалітеті Галац поблизу кордону з Одеською областю. Понад 70 людей евакуювали з будинку. Вибухи у Волгограді. Дрони атакували нафтопереробний завод та стратегічний ракетний завод. Російський Волгоград вночі атакували дрони. Мешканці повідомили про велику кількість вибухів. Після атаки спалахнула пожежа на місцевому НПЗ, який вже неодноразово страждав від ударів Збройних сил України. Так, друзі, коротенько ми пробіглися по важливих подіях, пов'язаних з Україною та світом. Ти ж завжди будь підписаний на соціальних мережах, а вже новий випуск готує для тебе наша колега Марія Канцелярист. Він буде в ефірі менше, ніж через годину.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: А що в нас там по погоді? Станом на 9.05 у Новояворівську стопчики термометри фіксують 11 градусів з позначкою плюс, 10 фіксують в Яворіві, в Страчі фіксують 11, ну, в принципі, 10-11 в цілому Яворівському районі. Відчувається, як заледве плюс 8, адже маємо пориви вітру до 9 метрів на секунду. Хмарно з проясненнями, поки що опадів нам синоптики не прогнозують, але вже завтра кажуть, що можливий певний дощ. Ну що ж, нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 067-617-0109-097-617-0109.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль. Айс-латте. Кава з морозивом. І ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ. Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
6: Янтарна FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: Найнесподіваніше поєднання, яке тільки можна було собі уявити від колишнього губернатора Каліфорнії, від міжнародного спортсмена екстракласу, бодібілдера і, відповідно, від Арнольда Шварценеггера, який у свої 77 років сказав: «Та який там баланс, який там ЗОЖ, який там здоровий спосіб життя, дивіться, що я можу в свої 7-7». І просто людина взяла цигарку і сіла на шпагат. Отак, в 77. І сказав: ну а хто так може, повторіть? Я впевнений, що не всі, кому 30, можуть сісти на шпагат. Ні, я не говорю, щоб ми зараз пробували з вами це зробити, чи робили якийсь флешмоб, але виглядає це максимально кумедно. Ну, що тут можна сказати? Головне, в хорошому, навіть такому поважному, достойному віці, залишатися веселою особистістю. Ну, а щоб бути завжди веселим і мати піднесений настрій, достатньо всього-навсього налаштувати свій приймач, чи зайти на сайт Янтарне FM, чи в додатку радіоплеєрі, чи будь-якому іншому, вімкнути радіо рідного міста.

0: Реклама. Шекспір писав би на трона. Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Піна Колада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Піна Колада, все був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама.

сходило сонце між нами в зеніт, виглядає або як закінчення випускного вечора, або як закінчення якогось драйвового весілля. До речі, на весільну тематику трішки поговоримо. Сім'я Остапчуків вперше показали свої весільні фото, і в соціальних мережах вже, скажімо так, є тисячі пересилань, ну, майже десятки тисяч пересилань, тому що така зіркова пара, ніби так, ніби дуже великий ажіотаж, а насправді все дуже ефектно та стильно, я би сказав, нічого зайвого. Якщо коротенько, то Володимир і Катерина влаштували собі весільну фотосесію, так, в заміському комплексі під Львовом, тобто приїхали сюди, до нас, а де би іще. От, і дуже цікаво, тому що обрала блогерка сукню, так, з атласу, та мережева, дівчата собі беремо на заміточку, так, а ведучий одягнув в чорний смокінг, тобто класична класика, і нічого зайвого не потрібно. От, поруч з подружжям, звісно, був їхній син Тимофій, воно додавало тому всьому антуражу, є цікаві кадри, можете знайти їх в соціальних мережах, і тим не менше, пам'ятаємо, що коли ми йдемо на якесь святкування, будь-то випускний, чи весілля, чи день народження, ювілей, іменини, будь-яка подія, завжди потрібно виглядати ефектно, але, як говорять, і не привертати зайвої уваги. Ну, хіба що у вас така ціль на тому

Потім з'явиться у нас дитина.

Доброго ранку всім слухачам Янтарної ФМ. Ну що сьогодні п'ятниця, а якщо п'ятниця, то зрозуміло, що в нас якийсь розіграш завжди, якщо така можливість є. І в нас є така можливість, адже наш партнер Неонет святкує своє 23-річчя. Відповідно, дарує різноманітні подаруночки, сертифікати. Сьогодні сертифікат на 1000 гривень від їхнього партнера. Тому не забувай реєструватися на сьогоднішню гру. Все дуже просто. Потрібно зайти на сайт Янтарної ФМ, прогортати його вниз і в віконечку для спілкування так написати, яка в тебе швидкість інтернету. От чесно, от дуже супер просто цікавить. Яка в тебе швидкість інтернету, далі ім'я і далі номер телефону. Потім в рандомному випадковому якомусь порядку, так, ми до когось зателефонуємо, перепитаємо, чому така швидкість, що на неї впливає, і відповідно можеш стати учасником і переможцем сьогоднішнього розіграшу. А це сертифікат на 1000 гривень від партнера Neonet. Тому все, що потрібно зробити, нагадаю ще раз, зайти на сайт Янтарна FM, прогортати його вниз, там є спеціальне віконечко для спілкування, так, в тому віконечку написати свою швидкість інтернету, далі ім'я і номер телефону, і так ти можеш стати учасником сьогоднішнього розіграшу.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв у громаді та що відомо про рівень цін на сільськогосподарські угіддя області. Вітаю з вами Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в місті Новояворівськ уже сьогодні, в п'ятницю, 29 травня о 16:00. Усіх запрошують долучитися до традиційного молитовного вшанування пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України.
0: Новини Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони Румунії підтвердило, що безпілотник, який врізався в багатоквартирний будинок в центрі міста Галац, був російським. На місці події працюють спеціалізовані групи генінспекції з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ, служби розвідки та поліції Румунії. Зазначається, що в ніч проти 29 травня Російська Федерація від

0: Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила новий проєкт обсягом 880 мільйонів доларів. Він спрямований на модернізацію системи соцзахисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад України. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Зазначається, що проєкт охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І зараз про новини області. Львівщина посіла третє місце в Україні за рівнем цін на сільськогосподарські угіддя. За даними Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, середня вартість одного гектара землі на Львівщині наразі становить майже 153 тисячі гривень. Про це повідомили на порталі Open Data Bot. І такою була нині ключова інформація. І далі на вас чекають нові факти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: звучить твоє рідне місто. Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
1: На годинку маємо 10.04, це слухаєш Янтарне FM, трішки про погоду після актуальних новин. Стопчики термометра у Новояворівську та й в Яворівському районі фіксують 12 градусів з позначкою плюс. Ну, досить складні погодні умови, враховуючи, що сьогодні над рано вночі у Львові фіксували температурний рекорд за ледве 2,2 градуси тепла. Трошечки рекорд тримався з 2015 року, тобто тому так і певно прохолодно. Але сьогодні вже стопчики термометра піднімляться до плюс 18. Все одно буде трохи так не дуже комфортно, бо маємо вітер до 10 метрів на секунду. Навіть зараз температура відчувається як заледве плюс 9. Одягаємося по погоді, щоб зберегти своє здоров'я. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди, гуртівню вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109-0. 097-617-0109.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн, ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ.

10:17, друзі, у студії Радіо Рідно Міста Інтерне.ФМ. Ну що ж, поговоримо трішки про здоровий спосіб харчування, адже це надзвичайно важливо. В Новояворівську маємо круту можливість харчуватися правильно, так, замовити собі такий обід чи вечерю від Дінфуд. Вони, до речі, дуже класно таку ініціативу зробили, мені надзвичайно сильно подобається, бо ти, коли весь в роботі, десь забіганий, спішиш, можеш просто забути пообідати. І потім десь перехопитися якимось фастфудом, і ніби і десь колись раз... Та окей. А от коли це на системній основі, це потім може дуже негативно вплинути на здоров'я і навіть трошки піднабрати лишніх кілограмів. А щоб такого уникнути, ти просто собі зранку, о, чекай, стоп, я ж хочу поїсти чогось нормального, чогось смачненького, і навіть можу тобі зробити цю доставочку, тому важливо, щоб в раціоні були і білки, і жири, і вуглеводи, і різні морепродукти, мікроці елементи різноманітні, які все потрібне. Бо нам насправді не так багато треба, щоб бути здоровими, але потрібно, щоб цей раціон був досить збалансованим. От, наприклад, якщо сьогодні взяти, так, от п'ятниця на обід. Запечена картопля, запечене стегно курки, салат зі свіжої капусти та кропом. А вечеря риба хек, запечена з пармезаном, пюре з цвітної капусти та брокколі і овочі гриль. Ну, поєднання всього, що потрібно для організму. Всього-навсього за 250 гривень. Щоб зробити замовлення, просто телефонуй за номером, який я зараз тобі продиктую. Записав? Записую, запам'ятовую. 067-420-06-21. 067-420-06-21. То була реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію. Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
1: 97,6. Янтарне ФМ.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: На годиннику, от тик-тик-тик, є. На годиннику маємо 10:31. Ти слухаєш радіо «Рідне місто» Інтернет ФМ. Поговоримо трішки про шоу-бізнес. Хор «Гомін» поділився результатами світового туру. Колектив виступав у містах Північної Америки, зокрема в Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Торонто, а також у низці європейських міст, серед яких і Варшава, і Прага, і Відень. В результаті вдалося зібрати колосальну суму 11 418 966 гривень. Ці кошти хор «Гомін» разом із Львівським оперним залом та театром-організатором передадуть на потреби Сил оборони України. Вже навіть найближчим часом команда обіцяє більш детальніше провести про тур, так, про це, як все це відбувалося, про зібрану суму і кому конкретно будуть передані кошти.
0: Радіо «Янтарне ФМ».
1: А я маю для вас, друзі, гарну інформацію. Так, якщо ви не знали, то я вам повідомляю, що в Новояворівську працює перше консалтингове агентство «Консалтинг Плюс». Це команда професіоналів із європейськими цінностями, яка допомагає бізнесу залучати грантове фінансування та надає бухгалтерські послуги для ФОП. Потрібно подати річний звіт чи квартальний звіт, або шукаєте повний бухгалтерський супровід. У «Консалтинг Плюс» є рішення для кожного бізнесу. До речі, повний супровід ФОП доступний вже від 1500 гривень на місяць. Економте свій час для розвитку власної справи та не хвилюйтеся про штрафи чи якісь порушення в термінах подання звітності. Деталі шукайте в інстаграм-сторінці «Консалтинг_Плюс» або телефонуйте за номером 067-777-6849. 067-777-6849. То була реклама.

0: Реклама. Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: 10:45, друзі, на годиннику, ти слухаєш Янтарне FM. Ну що ж, всі кажуть, всюди GPT, всюди штучний інтелект, на кожному кроці, в соціальних мережах, пости вже навіть ніхто сам писати не хоче, давай відписати комусь якусь треба важливу відповідь, ой, давай сформулюємо через GPT, о, все, всюди, на кожному кроці. А статистика каже, що все зовсім не так. 3.5 мільйони людей охопило останнє таке статистичне опитування, так, і міф про тотальну інтернет-революцію повністю розвіяно, тому що техноблогери, айтівці сперечалися про майбутнє цього штучного інтелекту, і все почалося по цілому планеті, величезна кількість опитувань. І якщо сумувати їх всі разом, то нейромережі зовсім не захопили світ. Лише 1% людей у всьому світі використовує активно штучний інтелект у своїй роботі чи в якихось побутових речах. А 78% людей на нашій планеті ні разу взагалі не чули, або ж не користувалися тим самим чатом GPT чи Gemini, Gemini і будь-що, що з цим зв'язано. Тому глибоко вдихнули, випрямили спинку, видихнули і не робимо паніки там, де її нема. Насолоджуємося якісною музикою на радіо рідного міста. Далі Клавдія Петрівна, театр.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У «М&М Тойс» на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. «М&М Тойс», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
4: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ. Навпроти училища.
2: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв у громаді та що відомо про рівень цін на сільськогосподарські угіддя області. Вітаю з вами Марія Канцелярист і тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в місті Новояворівськ уже сьогодні, в п'ятницю, 29 травня о 16:00. Усіх запрошують долучитися до традиційного молитовного вшанування пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу.

з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ, служби розвідки та поліції Румунії. Зазначається, що в ніч проти 29 травня Російська Федерація

0: проєкт обсягом 880 мільйонів доларів. Він спрямований на модернізацію системи соцзахисту України, підтримку вразливих груп населення та посилення стійкості громад України. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Зазначається, що проєкт охопить понад мільйон людей, зокрема малозабезпечені родини, сім'ї з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та тих, хто здійснює догляд.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І зараз про новини області. Львівщина посіла третє місце в Україні за рівнем цін на сільськогосподарські угіддя. За даними Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, середня вартість одного гектара землі на Львівщині наразі становить майже 153 тисячі гривень. Про це повідомили на

0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 11.03, друзі. Ну що в нас там по погоді твориться в Яворівському районі? Маємо 14 градусів тепла. В Новояворівську також 14 градусів тепла. Трошки є сонце, трошки є хмар і трохи є вітру, насправді, через який має 11 метрів на секунду вітер, і тому погода здається набагато прохолоднішою. Тому одягаємося завжди по погоді, щоб не змерзнути перед тими вже скоро літніми днями. Насамперед хочу сказати, що не буде дощу сьогодні, а от вже з вихідних кажуть, що час від часу дощики будемо бачити, тому насолоджуємося бездощовою погодою. Нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. А цю музичну годину відкриває дерево.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне».

0: інформація, друзі, хто має колегів в Чехії, то можете їм передати, бо Чехія запроваджує обов'язкову реєстрацію для техогляду для автівок з українськими номерами. І так, уряд Чехії розробив пакет поправок до своїх законів, які стосуються, зокрема, реєстрації технічного стану автомобілів. І там головними нововведеннями є обов'язкова перереєстрація власника авто на українських номерах. Будуть зобов'язані поставити транспортний засіб на чеський облік з автоматичним зняттям автівки з обліку в Україні. Обов'язковий техогляд його мусить проходити всі автівки, які зареєстровані в Чехії, як і ті, що належать новоприбулим громадянам України з дозволом на проживання в Чехії. Ну, це важливо, так? Перереєстрація обов'язковою буде з 2027 року, а використання автомобілів на українських номерах без чеської реєстрації буде вважатися незаконним з 1 січня 2028 року. Тобто, як то кажуть, хата не горить, все добре, все помаленьку. За порушення загрожує адміністративний штраф від 30 тисяч крон. А 30 тисяч крон, то... Секунду... 1200 євро! О-о-о! Або навіть до конфіскації автівки. Ну, реально варто зазначити, що такі зміни не будуть. От, ще якщо там все в парламенті все схвалять, дохвалять. Ну, то нормальні такі штрафи. Ну, та, вони дали до 27-го року час, а з 28-го року вже почнуть штрафувати, якщо би щось. От, на майже. Маєш файну свою машину на українській реєстрації, а поїхав жити в Чехію, маєш знати. Мусиш перереєструватися. А що робити? А що робити?
1: Ха-ха. Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
0: Як то що робити? Замовляти собі смачненьку їжу в нашого партнера Дін Фуд, так? Бо якщо ти хочеш почуватися краще, мати більше енергії, підтримувати здорову вагу, так, своє почуття, збалансоване харчування тобі максимально важливе. Бо збалансований раціон – це коли організм отримує все необхідне – і білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. І це потрібно для того, щоб бути здоровим. Ну що ж, так, що в нас сьогодні? У нас сьогодні Дін Фуд є на обід. Чудові речі. Запечена картопля, запечене стегно курочки, салат зі свіжої капусти та кропом. А на вечерю маємо рибу хек, запечену з пармезаном, пюре з цвітної капусти та брокколі та овочі-гриль. Щоб замовити, просто телефонуй за номером телефону 067-420-06-21. 067-420-06-21. То була реклама.

я нагадую, реєструйся на сьогоднішній розіграш від Неонету. Всього пиши, яка в тебе швидкість від Неонет чи від іншого якогось провайдера. Яка в тебе швидкість з інтернету? Своє ім'я, номер телефону нам на сайті, там віконечко, пам'ятаєш?

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6 Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне FM.
1: А вже маємо 11:34, а це означає, друзі, що в п'ятницю вже, ну, 11:30, а в 11:30 ми що? Починаємо шукати, кому би щось таке файне роздати від наших партнерів. 23 роки святкує Неонет, і відповідно ми мали багато розіграшів. Сьогодні заключний, маємо сертифікат на 1000 гривень від їхнього партнера. От, і зараз скоренько рандомимо, хто в нас там точно вибиває. Секундочку, вау! Цифра 2. У нас Назар. Знаходимо номер Назара. Є номер Назара. Звіряємо, чи то номер Назара. Номер Назара. Так, є. Телефонуємо, друзі. А що я можу вам сказати? Це просто космос. Це настільки кайфово, що можна 1000 гривень виграти від нашого партнера Neonet, і він дарує сертифікат у Brain. Зараз тільки будемо дзвонити до Назара, чи Назар підніме трубку і відповість на дуже-дуже-дуже тяжке питання. От, якщо то от все станеться, то все, як то кажуть, зрослось. І що на

0: Ай, ну, будь ласка. Алло, алло, добрий день.
1: Добрий день.
0: Назарет, це Тарас Федунь, Янтарна ФМ. Одну хвилиночку маєте, побавимось з вами.
1: Так, маємо.
0: Дивіться, я вам скажу чесно, 1000 гривень сертифікат від Neonet, ідете в Brain і можете на 1000 гривень щось собі купити або купити на щось дорожче і погасити частину суми цим сертифікатом, якщо дасте відповідь на одне питання. Ви готові? Я вам буду трошки підказувати, якщо чесно. Добре? Ну, ми нікому не розкажемо. І, значить, який тариф дорожче в Неонеті? Підключення оптоволокном GPON чи звичайний мідний кабель? І так, правильна відповідь.
1: Оптоволокно дорожче.
0: Та чекайте.
1: Не спішіть.
0: Значить, варіант А – однаково, варіант Б – GPON, і варіант В – дорожче мідним кабелем. Я вам кажу, що є такий вірш Тараса Шевченка, знаєте? Підказка вам.
1: Мені здається, GPON дорожче.
0: Вам просто здається. Чесно, берете руку праву, піднімаєте до чола, хреститеся і кажете однаково.
1: Однаково.
0: Абсолютно вірно. Так є. Тому що вони зараз зробили так, що чи хочеш, як хочеш. Хочеш мідним кабелем, будь ласка, ті самі гроші, що оптоволокном. Але краще ж оптоволокном, правда? Яка ваша швидкість інтернету?
1: Мегабіт.
0: Мегабіт.
1: Один мегабіт, там чи 100 мегабіт.
0: Слухайте, до вас так воно нормально все тягне, нічого не глюче, все добре?
1: Так, супер.
0: Все, вам подобається?
1: Я вас... Задоволені, так.
0: Ой, задоволені. А ви з Новояворівська?
1: Ми там користуємося більше 10 років. Точно.
0: Більше 10 років, а їм 23 роки цього року, уявляєте собі? Ото біжить час.
1: Може, навіть і 20, так.
0: 23 роки, вітаю. Добре, Назар, я вам напишу в Телеграм, а ваш номер передам в... контакти магазину, щоб ви могли собі спокійно забрати той сертифікат на 1000 гривень і якось його правильно використати. Тому будемо з вами на зв'язочку. Гарного дня, до побачення.
1: Дякую, до побачення, гарного дня. Дякую.
0: Навзаєм. Отак, друзі, от, трошки п'ятниця, можете кидати в мене смачними помідорами, вони дуже дорогі, я буду ловити, хапати, і залюбки, знову ж таки, роздавати вам будь-які подарунки, які нам дають партнери, бити, які за то, щоб кожен з нас переможців, та? Щоб випадковим чином вибрали номерочок, випадковим. Тому людина вже заслуговує, ще й там, правильна відповідь, підходить. Тому слухаємо український трек від Віталія Козловського, вітаємо Неонет з 23-річчям, розіграли їхній крайній сертифікатик і насолоджуємося класною музикою на Янтарне FM.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Маємо нову українську гру. Українська інді-студія показала гру про виживання в Карпатах. Називається гра «Pick or Die». Це симулятор виживання, зрозуміло з назви, так? Де гравцям доведеться підніматися на гору Бребененскул, так, одну з найбільших вершин українських Карпат. Так, там є різні наголоси. Потрібно дуже гарно стежити за своїми ресурсами, підтримувати свою команду і приймати складні рішення під час складного походу. Розробники кажуть, що будуть брати за основу реальні фото і краєвиди Карпат і планують максимально відтворити впізнавані місця, щоб для людей, які є справді поціновувачами гірських подорожей, ловили максимальний вайб, коли собі просто можуть посидіти, почилити і пограти в комп'ютер, скажімо так. Ну, чим ж непогано, що українська навіть індустрія там, де геймінг, також стрімко розвивається.
0: Янтарне FM.
1: А я ще скажу, друзі, що дуже скоро обід, а це означає, що ти ще, можливо, навіть встигаєш собі замовити щось неймовірне і збалансований раціон на обід від DinFood. Це коли організм отримує все необхідне – білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. Все, що тобі потрібно, це за номером телефону, який я буду говорити трошечки пізніше, та замовити собі якийсь обід. Наприклад, сьогодні на обід запечена картопелька, запечене стегно курочки, салат зі свіжої капусти та кропом. А вечеря – риба хек, запечена з пармезаном, пюре з цвітної капусти та брокколі. Овочі гриль. Ну, щоб бути здоровим, щоб мати класне тіло, так, потрібно стежити за собою. І ми іноді в тім всьому біганині, навіть от сьогодні при п'ятниці, ну, реально можеш забути пообідати. Не забудь, замовляй у DinFood за номером телефону 067-420-06-21 067-420-06-21. То була реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Яку духовну поїздку організували в громаді та скільки нових зарядних станцій для електромобілів відкриють у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз випуск про ключове. І спершу до новин локального напрямку. Родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців Новояворівської громади здійснили духовну поїздку до відпустового центру Блаженного Симеона Лукача Івано-Франківської області. Молитовну мандрівку супроводжував капелан Старицького гарнізону отець Володимир.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Варшава намагається швидко оформити оборонні контракти, щоб використати найбільшу частку кредитів ЄС за програмою «Сейфи». Йдеться про 43,7 мільярда євро із загального пакета на 150 мільярдів. Тож Польща прискорила підписання оборонних контрактів напередодні дедлайну. Відомо, що Україна є найбільшим отримувачем коштів із програми «Сейфи», а це новий інструмент Євросоюзу для фінансування переозброєння після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині уряд Дональда Туска формалізує близько 40 внутрішніх угод, які мають покрити понад половину доступного для Польщі фінансування.

0: А для ветеранів, які втратили зір внаслідок війни, стартує з 1 липня. Йдеться про 95 тисяч гривень допомоги на придбання необхідних адаптаційних засобів та облаштування житлового простору відповідно до власних потреб. Мережа агентів впливу пов'язана з російським ГРУ веде масштабну дезінформаційну кампанію щодо міграційних процесів в Україні. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. В обласному центрі відкриють 17 нових зарядних станцій для електромобілів. Директор Львівського департаменту міської мобільності Олег Забарило зазначив, що адреси оновили на основі звернень від компаній та приватних підприємців, які готові інвестувати в розвиток мережі для екотранспорту. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 12.04, друзі, вже на годиннику, ти слухаєш Янтарне ФМ. Поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема. Стопчики термометра станом на зараз фіксують 16 градусів з позначкою плюс. Відчувається, як заледве 11, бо маємо порив вітру до 10-11 метрів на секунду, тому і так прохолодно насправді. Але опадів сьогодні нам якихось синоптики не передбачають, небо частково вкрите хмарами. От вже від завтра кажуть, що можуть бути дощі протягом наступного, початку тижня, скажімо так, і кінця цього тижня. Будемо бачити, як буде змінюватися погода протягом цілого дня. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в нас у місті Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. А вже маємо 12.05 на годиннику. Логічно, що буду з вами прощатися сьогодні з вами на господарці. Так? Був я, Тарас Федунь, радіо рідного міста Янтарне ФМ. На хвилі 97.6, додатково радіоплеєр на нашому чудовому сайті, який ми активно з вами використовуємо для різноманітних забавок та ігор. Ну що ж, я би хотів сказати, що ми з тобою почуємося в понеділок, але насправді ми йдемо на короткотривалу таку канікули-відпустку, і відповідно з понеділка по п'ятницю протягом 2 тижнів не буде ранкового шоу «Не спати», але ти можеш не хвилюватися, адже ми проробили колосальну роботу і найкращі моменти з ранкового шоу «Не спати» за 2026 рік, що ми маємо – будемо тобі транслювати кожні кілька хвилин, там туди-сюди, кілька разів на годину. Тому наш вайб, наші емоції, наші справжні переживання, які ми переживаємо тут з тобою кожного дня. Я разом з Софією напрацювали, тому будемо завжди з тобою на зв'язочку. А ти підписуйся на нас в соціальних мережах, може побачиш, де ми відпочиваємо, з чим ми будемо займатися. Хтось, до речі, вже перетнув кордон. Логічно, що то не я, направду, так? Тому передаємо привіт Софії, передаємо привіт всім, хто там разом з нею. Щасливої поїздки, гарно повернутися. Я ж буду десь тут на теренах Яворівщини, як завжди, то весілля, то іменини, то дні народження, то Христини, то Львівська політехніка. Десь побачимось та й почуємось. Завжди на хвилі разом з тобою. Бою. Па-па.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама. Янтарне FM.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
2: Реклама.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Радіо «Ян».

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Яку духовну поїздку організували в громаді та скільки нових зарядних станцій для електромобілів відкриють у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. Зараз випуск про ключове. І спершу до новин локального напрямку. Родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців Нової Яворівської громади здійснили духовну поїздку до відпустового центру Блаженного Симеона Лукача Івано-Франківської області. Молитовну мандрівку супроводжував капелан Старицького гарнізону отець Володимир.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Варшава намагається швидко оформити оборонні контракти, щоб використати найбільшу частку кредитів ЄС за програмою SAFE. Йдеться про 43,7 мільярда євро із загального пакета на 150 мільярдів. Тож Польща прискорила підписання оборонних контрактів напередодні дедлайну. Відомо, що Україна є найбільшим утримувачем коштів із програми SAFE, а це новий інструмент Євросоюзу для фінансування переозброєння після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині уряд Дональда Туска формалізує близько 40 внутрішніх угод, які мають покрити понад половину доступного для Польщі фінансування в

0: А для ветеранів, які втратили зір внаслідок війни, стартує з 1 липня. Йдеться про 95 тисяч гривень допомоги на придбання необхідних адаптаційних засобів та облаштування житлового простору відповідно до власних потреб. Мережа агентів впливу пов'язана з російським ГРУ веде масштабну дезінформаційну кампанію щодо міграційних процесів в Україні. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новини Львова. В обласному центрі відкриють 17 нових зарядних станцій для електромобілів. Директор Львівського департаменту міської мобільності Олег Забарило зазначив, що адреси оновили на основі звернень від компаній та приватних підприємців, які готові інвестувати в розвиток мережі для екотранспорту. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ 97.6 ФМ.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка змусила всю країну співати в один голос і закохатися в ритми Карпат. Зустрічайте, історія сонячного водограю. Водограй був написаний Івасюком у 1970 році, майже одночасно з «Червоною рутою». Але якщо рута була ліричною баладою, то водограй став справжнім вибухом естрадного драйву. Цікаво, що пісня не одразу стала хітом. Володимир довго шукав ідеального аранжування. Поки не зрозумів, вона має бути швидкою, як сама гірська річка. Тріумф прийшов у 1972 році на телефестивалі «Пісня року», де Назар Яремчук та Василь Зінкевич у супроводі Віа Смирічка просто підірвали зал своїм виконанням. Текст пісні – це гімн молодості та краси. Володимир Івасюк, який сам писав і музику, і вірші, створив образ водограю як місце сили, де народжується кохання. Слово «водограй» завдяки цій пісні назавжди увійшло в активний словник українців. Це не просто фонтан, це символ невичерпної життєвої енергії. Коли ми чуємо цей приспів, ми ніби самі стаємо частиною тієї синьої стрічки, що біжить між скелями. Музикознавців один голос кажуть, водограй – це геніальне поєднання народної коломийки та тогочасного європейського бігбендового стилю. Івасюк зміг зробити українську пісню модною, сучасною та зрозумілою всім від Карпат до Далекого Сходу. Навіть сьогодні, коли ми чуємо її на святах чи в сучасних обробках, вона звучить так само свіжо, як і півстоліття тому. Тож, друзі, нехай

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Реклама.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики весь

0: стиль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм Криве озеро.
1: Реклама.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Банани визнали справжніми ліками для серця. В одному середньому банані міститься близько 350 міліграм калію. Саме він підтримує стабільний серцевий ритм, допомагає м'язам скорочуватись і забезпечує нормальну передачу нервових імпульсів.
4: Ще кажуть, одним з плюсів бананів є те, що вони сприяють зниженню тиску. Калій компенсує надлишок натрію в організмі та допомагає вигодити зайву сіль, що зменшує ризики там різноманітних хвороб. Але що ти можна сказати? І під гриз, ну, диво, трошки попоїв, і на сердечку добре, і так файно.
3: І вітамінчиків трошки набрався.
4: Ай, ти що?
3: Так що то дуже, насправді, гарний і корисний спосіб перекусу.
4: А знаєш, чому ще класно? Mm. Ти його, якщо чистиш акуратно, то можна навіть зі столу не ставати, ніде руки мити.
3: Десь на нього.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
5: Мене звати Анна Марія. Мені 4 рочки. Я слухаю Янтарне FM.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Який благодійний концерт запланували в громаді та де у Львові з'явиться знак «Місце надії»? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. Благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердани» і вокальної студії «Сонарт. Життя триває» відбудеться в Палаці культури «Кристалу» 16.00 31 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Яворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Ла Феста» і аматорський зразковий колектив у ритмі танцю. Під час концерту проводитиметься благодійна акція та розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора ПК «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у ЗСУ.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Фінляндія завершила будівництво унікального підземного сховища для ядерних відходів, яке розташоване на глибині 430 метрів. Об'єкт створили у надзвичайно старій гранітній породі віком близько 1,9 мільярда років. Після заповнення сховища планують повністю герметизувати та приховати від майбутніх поколінь. Президент Латвії Едгардс Рінкевич вважає, що ЄС слід розглянути можливість надання додаткової фінансової підтримки прикордонним регіонам, які постраждали від вторгнень дронів у зв'язку з війною Росії в Україні. Він зазначив, що повітряні тривоги в Східній Латвії протягом останніх тижнів, включаючи переривання шкільних іспитів і скасування заходів у готельно-ресторанному секторі, продемонстрували, як оборона та цивільна стійкість стають взаємопов'язаними. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади території Олексій Кулеба проінформував про роботу над відкриттям нового міжнародного маршруту «Укрзалізниці». За його словами, вже цього літа можливий запуск тестового маршруту «Київ-Варна-Болгарія».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі з'явиться знак «Місце надії». Він нагадуватиме про військовослужбовців, що зникли безвісти, та тих, що в полоні. Простір підтримки для родин облаштують на площі Ринок, праворуч від головного входу до ратуші. І це все про головне нині. Ефір на хвилі 97.6 ФМ триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
4: Реклама. «Янтарне FM».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: реклами. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Дівчата, зустрічайте! Настірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада, це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Як мозок омолодити?
2: Ого, тут інформація,
1: скажи,
2: слухай, давай.
1: Цінна на вагу золота. Слухай і записи. Всього лиш 12 тижнів. І ви будете почувати себе гарантовано вже набагато. Такий, знаєш, фітнес для мозку. Всього лиш кілька базових пунктів, але вже і загальне самопочуття, і фізичний стан точно зміниться.
2: Там буде встала-сіла.
1: Обов'язково, ну, розминочка мусить бути. Рух, щонайменше 30 хвилин швидкої ходьби, або просто будь-якої активності кожен день. Мусите ходити.
2: Супер, я вже казав, пальне дорожче, будемо ходити.
1: Це актуально.
2: Силові вправи по 5-10 хвилин, присідання, випаде, наприклад, планка або віджимання від стіни, то вже плюс.
1: Сон. Мусимо пам'ятати про правильний, регулярний сон. 7-8 годин, ну і пам'ятаємо, що бажано лягати і прокидатися в один і той самий час.
2: Нормально, нормально. Харчування. Овочі та білок у кожному прийомі їжі. Горішки трошки з'їсти, якісь ягоди замість солодкого. Ну, щось поекспериментувати.
1: Наступний пункт, мій улюблений, мені подобається найбільше. Називається спокійний розум.
2: Ого.
1: Тут заключається все в тому, щоб себе тако, знаєш, вміти заземлити. 5 хвилин медитації, подихати, якісь дихальні вправи, чи просто тиша, ну і плюс перерва від екранів.
2: Або 5 хвилин помолитися.
1: Так.
2: Абсолютно нормально. Соціальна активність. Треба поспілкуватися, якісь знаходити спільні заняття, клуби, волонтерство, будь-що, що тобі може бути цікавим і корисним, то взагалі великий і такий грубий плюс.
1: Люди, які на собі, які, наприклад, це просто правильний, здоровий спосіб життя і здоровий спосіб мислення, скаже.
2: То є фітнес для мозку.
1: Фізична активність, правильне харчування, хороший сон. Логічно, що такі люди будуть набагато довше жити, будуть здоровіше почуватися. Ну і науково доведено, що на мозок так, це реально впливає.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ. Навпроти училища.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна, 5.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Рідне місто. Місто. Звучить на 97,6 FM.
6: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Який благодійний концерт запланували в громаді та де у Львові з'явиться знак «Місце надії»? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. Благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердан» і вокальної студії «Сонарт. Життя триває» відбудеться в Палаці культури «Кристалу» 16.00 31 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Яворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Ла Феста» і аматорський зразковий колектив «У ритмі танцю». Під час концерту проводитиметься благодійна акція та розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора ПК «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у ЗСУ.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Фінляндія завершила будівництво унікального підземного сховища для ядерних відходів, яке розташоване на глибині 430 метрів. Об'єкт створили у надзвичайно старій гранітній породі віком близько 1,9 мільярда років. Після заповнення сховища планують повністю герметизувати та приховати від майбутніх поколінь. Президент Латвії Едгарс Рінкевич вважає, що ЄС слід розглянути можливість надання додаткової фінансової підтримки прикордонним регіонам, які...
2: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ! Погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681.
5: Увага! Триває повітряна тривога.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.
4: Увага! Триває повітряна тривога.

0: Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.
1: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
2: Spotify займається великим прибиранням своєї платформи.
3: Дуже правильний крок, насправді, бо ну це ні для кого не дивина, що в наших плейлистах все частіше можуть з'являтися треки, де є штучний інтелект, і не завжди навіть можна з першого разу розрізнити.
2: Так, згенеровані почути. Вони такі якісно, mm-hmm. так добре, і зачіпають нас до глибин душі, але не несуть з собою якогось такого... Ну, просто, скажімо так, артиста там нема.
3: Та. Ну і тут, звичайно, що розуміємо, що якщо ми говоримо про, ну, будемо говорити про український сегмент, так, про тих музикантів, артистів, які займаються музикою, які дуже багато вкладають ресурсу, енергії, коштів в ті самі.

0: це з просто піснею, яка з нерівношучним інтелектом, це, ну, така собі історія.
1: Трохи не ок. Spotify має свою позицію щодо цього, і тим самим взяв і видалив майже 5 тисяч треків. Якщо бути точним, то 4739 композицій з 35466, вдумайтеся, які зараз є україномовними в українському сегменті з генерованими штучним інтелектом і так позначені.
0: Це велика частка насправді, це дуже багато композицій, пісень. Знову ж таки повторимось, ми деколи навіть не завжди можемо зрозуміти спочатку, що це згенерована пісня, що там не живодина.
1: Раз більше треків, ніж нас є треків в ротації.
0: Так, так.
1: Приблизно так. Соу-соу.
0: Тому їм успішні гарні чистки. Добре, що, ну, я просто солідарна з такою думкою. Різні музичні платформи мають різну позицію стосовно пісень, які є згенеровані штучним інтелектом. Мені здається, ця є правильною.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
7: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Увага! В останню п'ятницю кожного місяця о 16 годині в Новояворівську на Алеї пам'яті героїв відбувається спільна молитва на честь воїнів, які віддали своє життя за Україну. Схилімо низько голови перед пам'яттю і подвигом славних синів та перед усіма полеглими героями та захисниками Новояворівської громади, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
2: Віталій Коцюба, Роман Варениця, Тарас Мисик, Юрій Костів, Тарас Пазин, Віктор Сігаєв, Сергій Карабін, Михайло Брезіцький, Мар'ян Корчак, Юрій Довганик, Богдан Слобода, Олександр Орос, Віталій Ковальчук, Сергій Кулик, Роман Рак, Микола Микитюк, Михайло Макаревич, Олег Шевчук, Володимир Барандій, Олег Возний, Олександр Гошко, Дмитро Рубашевський, Ігор Хрупа, Володимир Радченко, Олег Попівняк, Володимир Василь Кулян, Богдан Лазур, Ігор Перон, Мирослав Мамчур, Іван Карапата, Сергій Жерук, Роман Івашко, Денис Одинець, Віталій Ішматов, Олег Рубаха, Ярослав Сорич, Юрій Костельний, Богдан Турко, Михайло Матвіїв, Геннадій Самойленко, Владислав Косенков, Ярослав Середа, Тарас Бучко, Михайло Дроцик, Дмитро Масюк, Юрій Кавчак, Іван Котеляк, Микола Сомик, Тарас Куц, Ілгар Аббасов, Михайло Мица, Віталій Гнатушок, Павло Смалюк, Орест Кішай, Степан Місюк, Володимир Заїчек, Іван Хабак, Тарас Рябуха, Петро Шавала, Іван Палько, Юрій Кошелєв, Сергій Сіданич, Григорій Західний, Андрій Данилів, Олег Антошко, Андрій Хімка, Арсен Рудченко, Юрій Мацелюх, Іван Савчук, Ігор Курлятович, Олег Гармадій, Микола Павелко, Ярослав Гривач, Віталій Барандій, Євген Макало, Віталій Горохов, Ярослав Мотак, Ярослав Криваньо, Артур Коваль, Олег Данило, Максим Драницький, Михайло Залузький, Андрій Радченко, Антон Дац, Павло Пецюх, Степан Качмар, Ігор Барандій, Віталій Яворський, Андрій Садовий, Степан Парикаш, Володимир Роса, Андрій Демус, Іван Сас, Костянтин Дзюнь, Богдан Гаврилов, Ігор Холоденко, Ярослав Босий, Володимир Савка, Юрій Процик, Василь Бубіс, Дмитро Захарко, Андрій Гебало, Іван Стень, Іван Васьо, Віктор Данило, Олександр Романишин, Федір Костикін, Михайло Шаран, Павло Гордієнко, Мар'ян Ващишин, Віталій Веселов, Степан Рудніцький, Сергій Павук, Павло Мартиник, Ярослав Сьомін, Володимир Козаченко, Павло Кіндрат.
0: Слава Україні! Янтарне ФМ.

0: Про новий щоденний графік поїздів, котрі курсують через Львів. Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин громади. Звітний концерт Новояворівської дитячої школи мистецтва об'єднав викладачів, батьків і всіх поціновувачів музичного мистецтва. Особливими для глядачів стали виступи випускників, адже захід став для них підсумком багатьох років навчання, репетицій та сценічного досвіду.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. НАТО посилює військову присутність у Балтійському регіоні та фактично перетворює стратегічні острови на ключові оборонні вузли для стримування Росії. Одним із головних елементів нової оборонної стратегії став шведський острів Готланд у Балтійському морі. Його військові планувальники називають однією з найважливіших і водночас найбільш вразливих точок Альянсу. Він розташований приблизно за 300 кілометрів від російського

0: Про це звітує Міжнародне агентство з атомної енергії. У МАГАТЕ додали, що це вже 16-те вимкнення за час війни. Україна та Королівство Нідерландів домовились про подальше поглиблення співпраці у сфері водної політики та відновлення водної інфраструктури. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Ключова філософія нідерландського підходу – це перехід від концепції боротьби з водою до принципу життя з водою, де вона розглядається як стратегічний ресурс і цінність.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львівщини. З початку літа декілька популярних поїздів, що курсують через Львів, переведуть на щоденний графік. Для цього компанія зменшує кількість вагонів на менш популярних напрямках і передислоковує їх туди, де є найбільший попит. Два маршрути, котрі безпосередньо з'єднують Львів з іншими регіонами – це Львів-Запоріжжя та Львів-Кривий Ріг-Запоріжжя. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож час на музику.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Суцільна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Шекспір писав би на трона. Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада, це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які тримаються на силі та єдності. Уяви коло чоловіків у гуцульських строях, які міцно тримають плече товариша. Це аркан – один із найвідоміших традиційних танців Гуцульщини. Його виконують з відчуттям дисципліни, єдності та сили громади. Рухи чіткі, ритм енергійний, а характер гордий і впевнений. Сьогодні аркан часто звучить на фестивалях і святах і вже давно став символом гуцульського духу. Танок, у якому Карпати звучать з характером.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Хто по каві, хто по чаю, а може і рука потягнеться сьогодні і до какао. Він дуже корисний.
2: Какао, какао.
1: Саме воно.
2: Какао.
1: Хто ти останній раз пив какао?
2: Ой, чесно, це було дуже давно.
1: Ще коли падали сніги, чи ні?
2: Та навіть ще давніше.
1: Ще давніше.
2: Певно, півтора року тому.
1: То я би тобі рекомендувала такого, знаєш, трошки приглянутися, бо то насправді дуже корисний напій. По-перше, покращує роботу мозку.
2: Ого.
1: Це реально факт. Там японські вчені виявляли, досліджували, аналізували. Є певні такі складники в какао, які покращують кровообіг, постачання мозку киснем, допомагають краще концентруватися, раз, швидше приймати рішення, два, і зменшувати розумову втому.
2: Ого, ого-го, і то все какао?
1: Та.
2: Какао.
1: Спитаєш, скільки, бо, ну, то не так працює, що чим більше какао, тим краще будеш думати. Взагалі кажуть, ну, тако десь на склянку, там, молочка чи водички теплої, ну, хто як п'є какао, то 3 ложки буде досить.
2: 3 ложки столових?
1: Не уточняли, але я думаю, що бо чайні я підійдуть.
2: Так, я би такого столового то міряв, воно тоді трошки смачніше.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ, навпроти училища.
2: Купити окуляри дешево – легко.
3: А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Реклама.
4: «Янтарне ФМ». Радіо рідного міста.

0: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Який звітний концерт відбувся в громаді та що відомо про новий щоденний графік поїздів, котрі курсують через Львів? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. І нині важливі подробиці. І на початку до новин громади. Звітний концерт Новояворівської дитячої школи мистецтва об'єднав викладачів, батьків і всіх поціновувачів музичного мистецтва. Особливими для глядачів стали виступи випускників, адже захід став для них підсумком багатьох років навчання, репетицій та сценічного досвіду.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. НАТО посилює військову присутність у Балтійському регіоні та фактично перетворює стратегічні острови на ключові оборонні вузли для стримування Росії. Одним із головних елементів нової оборонної стратегії став шведський острів Готланд у Балтійському морі. Його військові планувальники називають однією з найважливіших і водночас найбільш вразливих точок Альянсу. Він розташований приблизно за 300 кілометрів від російського Калінінграда та має критичне значення для контролю над регіональними морськими та повітряними маршрутами. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроживлення, через що перейшла в режим блекауту. Про це звітує Міжнародне агентство з атомної енергії. У МАГАТЕ додали, що це вже 16-те вимкнення за час війни. Україна та Королівство Нідерландів домовились про подальше поглиблення співпраці у сфері водної політики та відновлення водної інфраструктури. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Ключова філософія нідерландського підходу – це перехід від концепції боротьби з водою до принципу життя з водою, де вона розглядається як стратегічний ресурс і цінність.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новини Львівщини. З початку літа декілька популярних поїздів, що курсують через Львів, переведуть на щоденний графік. Для цього компанія зменшує кількість вагонів на менш популярних напрямках і передислоковує їх туди, де є найбільший попит. Два маршрути, котрі безпосередньо з'єднують Львів з іншими регіонами – це Львів-Запоріжжя та Львів-Кривий Ріг-Запоріжжя. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож час на музику.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка прилетіла до нас із гірських схилів Закарпаття і підкорила всі танцювальні майданчики країни. Готуйтеся, бо зараз буде гаряче. Розбираємо феномен народної пісні в обробці Володимира Івасюка «Чичері». «Чичері» – це не просто пісня, це народна закарпатська коломийка. Але справжнє друге дихання вона отримала на початку 70-х. Володимир Івасюк, який обмежив експериментувати з народними мелосами, зробив для неї таке аранжування, що пісня зазвучала як сучасний фанк чи рок-н-рол. Коли Віа Смирічка на чолі з Левком Дудковським та солістом Назарієм Яремчуком і Веселем Зінкевичем виходили на сцену з цією композицією, публіка просто вибухала. Це був справжній прорив. Народна пісня стала модною, стильною та й неймовірно драйвовою. Багато хто запитує, а що ж означає це загадкове слово «чичері»? У закарпатському діалекті так називають дівчину-чепоруху – красуню, яка любила припудрититись та гарно вдягнутися. Текст пісні сповнений народного гумору та залицянь. Це коротка історія про молодість, жарти та перші симпатії. Тут кожне слово дихає життям і веселощами. Секрет «Чичері» в її щирості та шаленому темпі. Вона демонструє, що українська музика може бути не тільки ліричною чи тужливою, а й неймовірно енергійною. Навіть сьогодні, коли ми чуємо сучасні ремікси на цю пісню, ми відчуваємо ту саму первісну енергію гір, яку Івасюк заклав у свою обробку. Тож, друзі, відкидайте всі турботи, додавайте гучності та дозвольте собі трохи розважитись. Нехай закарпатський драйв зарядить ваш день світлом і посмішкою. Для вас вибухова «Чичері».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш, і щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Реклама.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Підлітковий період не закінчується у 18 років, як ми собі чомусь так от звикли вважати, до 32 років.
2: Може бути навіть, може бути навіть, ну тобто то максимально довго. Чекай, я ще можу бути.
1: Кому ще нема 33, то ви ще підліток. Направду, так, чому, власне, термінується, тому що саме до цього віку, до 32, мозок остаточно вже формує нейронні зв'язки і тільки в 32 завершує розвиток своїх відділів.
2: Ну, якщо чесно, то на тлі економічної ситуації, то є реально багато хлопців і дівчат, які ще до 30 чи навіть 30 років ще можуть жити з батьками, і тому, щоб їх не назвати.

0: чи сину, чи доньці 30, чи 20 плюс, і вони ще живуть з батьками, не одружуються, не мають дітей, там суттєві про роботу, про кар'єру. Не в всіх країнах, так як нас, знаєш, ми хочемо швидко, але так не всіх працює.
1: Так. Все треба встигнути, так? От, тому радять фахівці, всім тим мамам і татам в такій ситуації перестати бути якимись менеджерами життя своїх дітей, так, а стати, скоріше, спостерігачами.
0: Всіляко допомагаємо, підтримуємо. Взагалі люди всі дуже різні, трошечки в нас міняються оці теж стереотипи, знаєш, віки в тому числі, то все відходить трохи таке на інший план, на інший рахунок. В кожного свій ритм.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Який благодійний концерт проведу днями та що готує для Яворівщини Янівський театр? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Тепер є нагода підбити підсумки. Спершу про події держави та світу. Держсекретаріат Швейцарії з економічних питань оголосив третій конкурс інвестиційних проєктів з економічного відновлення та відбудови України із загальним бюджетом у 50 мільйонів швейцарських франків. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Зазначається, що грантова підтримка спрямована на проєкти приватного сектору у сферах будівництва, машинобудування, відновлюваної енергетики, інфраструктури, промислового виробництва, агробізнесу, ІТ та цифровізації. Їх втілення передбачене до 2031 року. Ініціатива реалізується за принципом співфінансування.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців Новояворівської громади здійснили духовну поїздку до відпустового центру Блаженного Симеона Лукача Івано-Франківської області. Молитовну мандрівку супроводжував капелан Старицького гарнізону отець Володимир. Звітний концерт Новояворівської дитячої школи мистецтв об'єднав викладачів, батьків і всіх поціновувачів музичного мистецтва. Особливими для глядачів стали виступи випускників, адже захід став для них підсумком багатьох років навчання, репетицій та сценічного досвіду.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердан» і вокальної студії «Сонарт. Життя триває» відбудеться в ПК «Кристалу» 16.30 1 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Яворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Лафеста» і аматорський зразковий колектив «У ритмі танцю». Під час концерту проводитиметься благодійна акція та розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора Палацу культури «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у Збройних силах України. Народний Янівський театр запрошує мешканців Мостиської, Шегинівської та Судово-Вишнянської громад на комедію «За двома зайцями» за мотивами п'єси Михайла Старицького. Локація – Мостиський міський народний дім. Дата – 7 червня, час – 17.00. Кожен благодійний внесок буде скерований на потреби захисників України. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини Янтарне FM.
1: І про погоду. У суботу 30 травня мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, а в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а в день 18-23 з позначкою плюс. І це все про новини. Нехай вечір перед вихідними дарує затишок і тепло в цей час.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: На півдні ритми завжди змішані. І в цьому їхня краса. Південний краков'як звучить як вільна інтерпретація європейського танцю в українському стилі. Він швидкий, парний, з активними кроками.

відкритий, емоційний і контактний. У таких сучасних постановках цей танок виглядає яскраво і сценічно, ніби маленьке свято з європейським присмаком. Танець, у якому південь звучить по-особливому.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Янтарне ФМ.

0: А отак можеш?
1: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
2: Зараз таку розминочку зробимо. Кілька цікавих фактів, настанов путніх на день, таких а-ля порад, щоб той день, той тиждень пройшов так, почався продуктивно.
3: Давай.
2: Перше з них. Пігнали. Копання грядок на дачі так знижує ризик депресії і тривожності. Ти таке знав?
3: Абсолютно вірно, але і ще може руйнувати ваші стосунки з близькими та друзями.
2: Думаю, ти скажеш, руйнувати вашу спину.
3: Ні, чого? Ну, то якщо... дивись, все дуже просто. Якщо це відбувається в суботу, десь такого з обіду, чи в п'ятницю після обіду, ближче до вечора, і невеличке купання грядок супроводжується прекрасним часопроведенням та поїданням спільно м'ясних або рибних страв,
2: То інше діло.
3: Давай ще щось знову.
2: Якщо потримати банани на сонці, збільшиться кількість вітаміну D. Отке треба перевірити.
3: Так, а якщо, в принципі, коли вже буде тепленько, просто вийти на сонечко, то кількість...
2: І набрати з того вітаміну D.
3: Так, то кількість вітаміну D буде ще більше. Але з бананами, до речі, банани треба їсти.
2: З бананами смачніше буде. І третє, вчені з'ясували, що м'ятна жуйка знижує втому.
3: Ого.
2: Так.
3: Значить, якщо ти жуєш, ти менше мучишся.
2: Якось так. Ну, власне, вже під кінець дня, коли будете відчувати, що вже все, сили йдуть, десь трошки вас лишають, м'ятна жуйка хай десь там заваляється. В сумочці, в торбинці, спробуйте.
3: Просто я пожувати, знаю,
2: що,
3: так?
2: Я знаю, що часто головний біль втомовується від м'ятної жуйки. Ну, як часто? Можна спробувати? Як перед тим, як пити якісь медикаменти, то...
1: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ. Навпроти училища. Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
5: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Який благодійний концерт проведу днями та що готує для Яворівщини Янівський театр? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Тепер є нагода підбити підсумки. Спершу про події держави та світу. Держсекретаріат Швейцарії з економічних питань оголосив третій конкурс інвестиційних проєктів з економічного відновлення та відбудови України із загальним бюджетом у 50 мільйонів швейцарських франків. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Зазначається, що грантова підтримка спрямована на проєкти приватного сектору у сферах будівництва, машинобудування, відновлюваної енергетики, інфраструктури, промислового виробництва, агробізнесу, ІТ та цифровізації. Їх втілення передбачене до 2031 року. Ініціатива реалізується за принципом співфінансування.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців Новояворівської громади здійснили духовну поїздку до відпустового центру Блаженного Симеона Лукача Івано-Франківської області. Молитовну мандрівку супроводжував капелан Старицького гарнізону отець Володимир. Звітний концерт Новояворівської дитячої школи мистецтва об'єднав викладачів, батьків і всіх поціновувачів музичного мистецтва. Особливими для глядачів стали виступи випускників, адже захід став для них підсумком багатьох років навчання, репетицій та сценічного досвіду.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів. Благодійний звітний концерт Народної вокальної студії «Гердан» і вокальної студії «Сонарт. Життя триває» відбудеться в ПК «Кристалу» 16-31 травня. Вхід вільний. У концерті беруть участь вихованці, викладачі, а також танцювальні колективи «Весна», театр танцю «Яворики», ансамбль «Вишиванка», клуб спортивного бального танцю «Лафеста» і аматорський зразковий колектив «У ритмі танцю». Під час концерту проводитиметься благодійна акція та розіграш лотів на підтримку і реабілітацію Романа Сольського, директора Палацу культури «Кристал», який отримав бойове поранення на службі у Збройних силах України. Народний Янівський театр запрошує мешканців Мостиської, Шегинівської та Судово-Вишнянської громад на комедію «За двома зайцями» за мотивами п'єси Михайла Старицького. Локація – Мостиський міський народний дім. Дата – 7 червня, час – 17:00. Кожен благодійний внесок буде скерований на потреби захисників України. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини Янтарне FM.
1: І про погоду. У суботу 30 травня мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, а в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а в день 18-23 з позначкою плюс. І це все про новини. Нехай вечір перед вихідними дарує затишок і тепло в цей час.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM 97.6.

0: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ 97.6.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Всі ми шукаємо всяких способів, як розслабитися, як позбутись тривоги, як перестати нервуватися.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.
1: Ще кафе йти обідати, а то, яке там чуть-чуть далі.
2: О,
1: дальше,
2: супер,
1: щоб чуть-чуть
2: і то класна порада. Та навіть як відчуваєте, що у вас якийсь настрій не дуже, беріть просто речі і виходьте з хати чи з роботи, йдіть просто гуляти, стане легше.
1: І зараз четвертий лайфхак, за який мене просто будуть носити на руках у Новояворівську, взагалі в околицях. Тому що в часі посту я скажу фразу: треба їсти рибу. Ви розумієте? Абсолютно вірно. І не то, що в часі посту, а постійно треба їсти рибу, тому що реально тих риб'ячих жирів, то є омеги, завжди бракує. А ми ще і стресуємо, то ми ще більше і спалюємо.
2: Ну, а люди, які, власне, не будуть мати такого дефіциту вітамінів, які будуть ходити, скільки треба спати, скільки треба їсти зранку обов'язково, будуть легше трошечки до стресу адаптуватися.
1: І так вийшло 4 правила, і жодне з них не вимагає від тебе якихось неймовірних зусиль над собою.
2: Дуже-дуже все просто.
1: Боже, треба теж попробувати, тільки нам трошки складно з тим висипанням. А решту треба робити.
3: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Power up, cuff it up.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, і поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

де в агоні кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Увага! Триває повітряна тривога.
1: Реклама.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Реклама.

в Україні 20-та година.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямп та зонт, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирай оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львівська. 131. Телефон 096-608-3388.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама. Радіо Я.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарна FM.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Шекспір писав би на тронах.
0: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
2: Пінаколада – це був випадок.
0: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня великий вибір свіжої, копченої та мороженої риби для всієї родини. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місті. Новояворівськ. Навпроти училища.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 21 година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада, це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: to die.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама.
4: Радіо Янтар.

0: Україні 22 година. Янтарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
3: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Шекспір писав би на трона. Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада, все попив потом. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.

0: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Янтарна FM.

0: Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.